0: Kill gone stars.
1: Nogari gone stay in a
0: Radio Re-Raw.
2: Re-Raw.
3: Erlinie agus Erlinie
4: agus Erdi Abbey.
5: Stáisiún náisiúnta Gaelge don ESO.

0: Erlina, ar do ghaán agus ar DAB sa cheart.
1: Radio Rira.
2: Rira. Rira.
3: Erlina agus ar an air.
4: Agus ar DAB.
0: Stáisiún náisiúnta Gaeilge don ASO.

Tá na Minions arás agus tá sé an am don scanán nua Minions agus Monsters. I níiad an rath domhanda don scanán Despicable Me a cathair, táimid arás sa domhan áthais beocanna seo le charactar nua agus cabadálaí uaire. Ba Minions agus Monsters le feicil sa fictearlainn ón chéad lá de bhí uil. Is mise méh agus bin agaibh nuach scanánaíochta ar Radio Rírá.

Bíag sosagat, chorán kitalar siúl, clúsíní urt, sí siir agus éist, le podgrilla lón machnav. Sra aglav ina mean foreign radio rira ag leart le díní éagsúla is sail na gaelge fuin nithe éagsúla an sail. Is féidir tún an asteach anseo ar an air nó éisteach siúr ar aon seirbhís éisteachta. Sin lón machnav le radio rira.

0: Éist sachar ar DAB.
1: Radio Rerá.
2: Tá tú a géisteach le Radio Rerá.
0: Ar líne agus ar an air.
3: Agus ar DAB.
4: Stáisiún náisiúnta gaeilge don ASO.

0: Níl tú na scanán le Radio Rírá.
1: Dúrtha ag na stiúrthóirí céine den Rothdown that Puss in Boots, The Last Wish, by The Forgotten Island, an unforgettable adventure ag teacht amach an uair seo. Léirchán, the quid DreamWorks atá ann a leanann aistear grán agus beocanna in ann fantaseach. By The Forgotten Island, an unforgettable adventure, le feiscint snap picture linn ón sé digú lá de bhí dhearbh fuar. Is mé sin méibh agus bin agaibh nuach scannáníochta ar Radio Rírá.

0: Radio Re-Raw.
1: An simimegat in ar méiletas
2: ar mit a seolaíocht
1: ar bisróga
2: agus ar nuchas.
1: Búlaisteach ag techan dúchas de ihe scéalaíochta cuiistealaí
2: i dgéanta mise cíach chustala
1: agus mise cuan de borca.
2: Sa trá éidirm spríúil seo fall mómuid faoin na creidibh agus na scéalta atá grílór ar bhéúachta mar ghil.
1: Fill ar do chuchas a thuchtaló gach déirdaí an seoir Radio Rira nó é siar ar Spotify agus Apple Podcast an Wadan Dargion.
0: Rira.

Robert Patrick ag teacht chun na scálána leis an scannán nua Terminator 2 Judgment Day. Le meascán iontach de action agus fiction óíochta, leanann an scéal Sarah Connor atá ag cosint a Bhac John ó Cyber Cuachtach. By Terminator 2 Judgment Day le feiscint sa picture linn ón ceathrú lá de bhí van fór. Is mis a maobh agus bin agaibh nuachs scannáníochta ar Radio Rerun.

0: És the heart of DAB Radio Reroll. What's your
1: name, please? Radio Reroll.
2: Erlíne agus Erlíne
3: agus DAB
0: Stáisiún náisiúnta

sunnet. Tá maiid is an gacil a dinne, fi mo víns to gunni Jane, Jane seo, to structure an seo. Tá cuma níos deise, níos fear, ar na marí seo. Ná mar atá ar nú sé dim líne, ná mar atá ar ball

0: agus Air on Air Radio Rerun.
1: Erlinia, agus Air on Air.
2: Agus Air D.A.B.
3: Stáisiún náisiún

0: a radio rerun.
1: Díomh a chuir de ghaol is mite déad agus seocúbh an chuicneacht is déanaí. Tá séasúr na bhéalta ag dreadam linn. An saoire seo beidh an éile ceol altogether now ag filead an seachtú bhéalta. Nonaithe i bord láirge beidh deireadh seachtaine lán de ceol agus craic agus an lucht freastail ag súil le ceol a chluisint ó NECAP, Disclosure, Christy Moore, The Mary Wallopers agus Neart Ella. Beidh altogether now ar siúil ina stát an chraoig mhór, Port Láirge, idir an téine lá is trucha de bhí uail agus an dearna lá de bhí lúnasa. Bina gaibh an gcuimhneacht is déanaí lumsa jade ar Radio Rerun. Radio.

0: Selena.
1: Ernemjan Hoshilta.
0: Shohei.
2: Radio Re-Raw.
3: Re-Raw.
4: Erlinja agus Erin Air.
5: Agus Air D.A.B.
6: Stáisiún náisiúnta

Tí vis mis Ashling agus te chuil fógra na bhluntas leis scéal.ie ar Radio Rírá. Is mian le TG Cathard rúní nú fáiltúir le aircú ar bhean buin i gceannóras TG Cathard in Mála na Habhann. Is post lá n'aimsire é seo agus beagann té i cheap ar freagracht don bhainisteoir tí. Aróid leat sa ról seo más duine tú atá ábalta oibriú go muíneach agus go héfachtach as do stúmhéin i dtimpeacht spreagúil. Ní mór de irthóirí, CV agus litir chudaigh a chur chuig CV ag tgcathair.ie, rivier dín a néú lá de bhiúil. Tá cine i gcéircú ifigoch mar gíochta digití agus ábhar chráthaigh. Ag tuairisciú go díreach don chean mar gíochta agus comarsáide, le gan té a cheapfar freagracht as láthireacht gigiteach agus comarsáid le húil cine a hacada. Is ról practicúil é seo atá díorthe ar ábhar agus a chuim sin na meán thosíalta mar gíocht riamhfuist, feachta siagatacha, scéalaíocht agus podchéaltóireacht. Is sin spreacháta don ról seo ná an tríú lá de bhiúil. Tá gach eolas faoin dá a luntas seo agus gach faoin luntas eile le gaeilge ar fáil ar scéal.ie.

Bíag sasagat, chur an kitalar siúl, clúisíní airt, sí siir agus éist, le podgrilla lón machnamh. Sra aglaibh ina mbíon foreign radio rira ag léir le daoine éagsúla is saol na Gaeilge faoin nithe éagsúla an saol. Is féidir tú an isteach anseo ar an air nó éisteach siar ar aon seirbhís éisteachta. Sin lón machnamh le radio rira.

0: LCD sound system an seo le All My Friends ar radio ri rátá sé ficeiste glum sa Matthew an seo ar mad a nád ina iad airmid gur féidir libh a bheith a dangbhálam le aon scéal atá agaibh don bhadan glóta iontach seo Bígí cormac leis mé tá tún tasa ar an malachfuil tá an dea aim sé linn inis ach faoi deire na seachtainna beg sé te so Bígí cinnte go gurann si ar chuid uachtar gréine orbh nuair tá sé bhíh dulamach ar mad inniu an tránána is gom ghil neartaí cruicne leis an cláis agus an scóil so beidir go si bhíh dul ag an tránaí peiróid níos déanaí ach bígí cormach faoin gréin tá sé anaithe ach tá sé go hiontach agus bunigí sult as ar aon os inis ag teacht an seo ag de tar éis ó ucht racamid go déad le roinnt gignocht
1: Seo papnuacht a Radio Rira.
2: Díiv is mit a jade agus seo cúv an gignuacht is déni. Bonacuol í conach na hÉireann iad Westlife. Agus im léna, tá siad a denim cilóra ar cúig blian is fithe caite le céile mar grúpa. Le breis is cúig a cúig milliún cairní díalta go downda, cair a hingildéig ag ifir a héin sna riacht antaithe, agus níos mó na 3 biliún éisteacht ar léna is iad ceadu na bonnaí is rathúla in éireann. Mar sin de, beg an grúpa ag casa 3 íhe dig sa 3 rina in mí bhean fort na bliana seo. Ag tosú amach ar an dethú agus an seo déirigh ar an seú lá is fithe de bhí bhean fort. Is mit a déad agus bin an gignuacht is déanaí ar Radio Rira.
3: Radio Rira!
4: Conas a rátálinn garam sa thurasóracht. Mar fad is deorimach dí in óstán gnóchach. Is féidir a rá gur bé mofast an príomhimacht féin. Nú an tinál beag. An chogáil mór nó fiú breithlá speisialta. Chúrthin cúig as a cúig dom a fust. Puintas a bhreis ar na léhanta sinna d'air siad, glacam leat. Éirigh le hócáid ar bith le garam sa turasóracht. Garam a rátálaigh tú go háard. Tuile eolais ar tourismcareers.ie. A chur ar fáil ag fáilte Ireland.

Darren Keeley on show air radio rira air on vadin vort glow to show marlu me couple nomado hinta ja I'm sure air on malach a caig sibh bheith beganin cormac mar tá flor of bui chalk de fógraithe ag med Aaron satir air fad air fat trí lá idir inniu agus an ina fehe seach céim a bheas an chalk is irde dan chuid is bó ag bet sé cohort le fehe né céim amorach agus trucha hain céim an deirdín sa tá sé tar éis éirí ón nuacht a bhí acuin in é so tásúla gom go bhfuinnigh sibh sult as an aimsir agus an nuacht aráta ach bí i cormac comma tá sé bhí géisteach leis an club Breakfast an seo ar radio ríra a chuirde inis roinn ceol iontach le amble

0: Anocht a Radio Rira.
1: Díf is mi se méif agus seo chugah an gig nuach de séni. Buig sé an gradam den léirthúr is fear le DJ Mag a FFA 3 agus a sé donar sáte i mé frista galua. Tá Ben Hemsley mar cuid dos na DJ is rathúla dar linna agus a sé fógratha le bheith cean dos na seona is mó a bhés aige go dtí seo. Ba Ben Hemsley ag dulir sáte ar an héanú lá dig de bhí lúnasa FFA sé sa Custom House Square i mé frista. Bin agaibh an gig nuacht is déine anseo ar Radio Rira.
2: Radio Rira.
3: Kan is er wat al in garmse ter zorgt, maar van is jori macht die in oostan genoeg. Is feder a rager bij mofast aan prive macht fein. Nu aan ten olbjog, aan hogal moor, nu few bretla specialte. Hoor hin koeig as a koeig dom afast. Pointes of resh erne lehende shinna der sheed, glockem lat. Irig le hoka der be, le garmse ter zorgt. Garm a rat alig to go hard. Tille olish tourismcareers.ie. A chur ar fáil ag fáilte Ireland.

Heyo! Fáilte arís gach duine chuig Espresso Ceol an seo ar Radio Rira. Cúla sibh trí aron den céad scoch an tús íntach chuir leis an cláir inniu. Thuasc mé le meánaí níd ó Olivia Dean agus bhí ceolcharm eici thar an deireseachna i Marley Park a Malia Clé agus bhí cuma an bhathair. Ní raibh mise ann ach bhí neart am a cairde agus chunig mé neart clips agus stories ar na gram agus gacuid mar sin. Bhí open ended an leagan gaeilge agam díobh in éisin ó Holly Munro ceoltóir íntach chunig mé EPO cúpla míohin ag ithe Aranán de chuid Radio Rira agus cúisibh Aran Ella ó Aranach Ella in í sin the Queen of Carlo Town ó sexy taig iad féin tá siad anua absolute lake tá muid scun bugad araig in is chuig an petcaid piece of ceol Ella gaun heart ar death nomad big piece of play agus cainse agan ach tá Aran Ella agam díobh in is the cure ó Olivia Rodrigo

Oh, Fáilte Rascach duna chuig Espresso Ceol an seo ar Radio Rira Aran. Úlvar splódrach lá na fuinneamh agus cuacht an sin cúil sibh runway Aran Uair Nua ó Lady Gaga agus Dóchi an sin. Bhí Seán Ceann ag an díobh iné ar roimhe sin Señorita ó Shawn Mendes agus Camila Cabello. Agus thosaigh mé an chuid seo le Boston ó Stella Lefty. Agus tá muid go bogad go sciúpa ar aghaidh chuig an céad chuid eile anois agus an chéad Aran atá ag an díobh ná The Blade ó Kingfish.

0: Fáilte reascach duine chuig deire an céad le don chláir aniu ach ná bí borth be mar reas le bhí géim thartar de nóid leis an deire le ná bí gib borth guys tá mé fós an seo bhí trí aron agam díobh chun chuig chur leis an céad quid thuas go mé le aron uair aniu ó éirneach de ran a Wonderland ón ceoldóir rua rí tá siad thar cín múlam go mór díobh iad a leanúint an éasca iad aim siúd ní gach rúirí a chuardach bhí talk to you agam díobh in iad sin ó another agus cuaill sibh classic ó Lil Nas X tíorc in iad sin That's what I want, banger cart. Tá aron uair nua eile agam díobh chun sibh a sheol a roicuig an dara le, sin hit the wall inis ó Gracie Abrams, bhainigí an seo, ná bígí ag dul é náit ar bit, bai mé rásluibh gheon hart ar detnóid.
1: Sheol uair nua a rádio rírá.

0: Fáilte rascach duna chuig an dara le de espresso ceol an seo ar radio rira. Mud an brad just dé mórt. Seach den íntach ós ar gcóir óhéh vibe siide, is cosú leis. Smis de óstaach dara má tá sibh díoch tréis tún as Jack. Agus be mé libh go dtí thart ar a dóigh gniu ag sein pop ceol agus ceol ó na chartacha. Cúil sibh féim is a gun. Sin ó Addison Rae Cooper second ahead agus gan hill and willet Thomas con Thomas Jocks a keol arís le Midnight Sun inish ó Sarah Larson
1: RRR Punk IE

0: Fáilte gach duine arás chuig espresso ceol anseo ar radio riamh fé trí aron iontach agam díobh ansin. Thusc mé le drop dead ó Olivia Dean. Sorry, gom an eisgail ó Olivia Rodrigo. Bí measc suasa idir an bairteacú an tam ar fad gach duine. Gom an eisgail Olivia Rodrigo le drop dead. The tonight agam díobh in iad sin ó Pink Panthers is Brian Pink Panthers. Tá sé gcéintach Mark Yoltor agus Mark Gwynne. Agus cúil sibh Dracula an Jenny remix in iad sin ó Tame Impala. Tá Aaron Uair nua agam díobh ó Grúpa Éirinnigh sin Casu ó Imlé in is buinigí tan gach duine.
1: Ceol na ngéil ar Radio Rira.

Fáilte rascach duine chuig deire an clár ar an drochuair deire espresso ceol den maidin dé mart an seo. Bhí trí aron ínta gagam díobh chun sláán a rá leis an clár aniu. Thosaigh mé le aron uair nua ó banna íntach air nach imlé cúisibh casú wehu. Bhí earrings agam díobh ina dhé sin ó Malcolm Todd agus cúisibh levitating dar an óí an sin ní gá do mórán a rá ó Dua Lipa aron agus ceoltóir ólmhór na leinta seo. Agus sin bhfuil den lá aniu be mé reis le maidin amórach ó ríis ó na decadí a dóigh ag seinint pap ceol agus ceolúil ó na cartacha mars gná ach tá aron amháin eile agam díobh chun sibh a ceola roi chuig an céad clár eile sin dry spell ó Casey Musgraves aron uair nua slán go fógach duine bíag lá bhreá deas agaibh. Ceol uair nua ar Radio Rerá.

0: Na hórán is mó sa tír, ceann in í cín.
1: Radio Rírá.
2: Teachhairda, an ceol is fearlibh a gcónaí an seo ar Radio Rírá. Is mis Aisling agus forgiad fáilt isteach go chlár an lé anuf tá siúlacum gúil fór fad go maithanuf agus an aimsir bhrá ling a ríist bemíd in ngálaibh an tachtain seo le fuirdin chonar na gaelana agus. Trocha dó céim gealta da chahar na gaelbh ar an dyrdín saulig é sin. Harve tropical. Mardern bemílibh gudina dóchlag agus mascán das ceolacum dív idirinish agus sin idir ceol as gaeling le Misha and the Bear le Nícap a chomá le ceol nua éirinach le Abbey Cooley Valley agus cúpla throwback chatta isteach an sin chomá le Nightcrawlers agus le Justin Bieber actually ceann sais sin uig siúd chomá. Ach, jungle a chuirtú sa rudhí anois le Carrion.

0: tá sé cloiste ag gearrta go. Tá milli Alcock ag teach chun na scálána in éach le David Crumholtz don scanna nua Supergirl. Nair dhéanaan amthir ionsaí náprócrach gan chuine, bíon ar Supergirl dul i gcomhfort le comrádaí nach rabhas ag sú leis ar aistir díaltas agus ceartas. Ba Supergirl le feiscint sa Victorlin ón fé séú lá de bhí bheith. Is mé sin maimh agus bin agaibh nuach scannáíochta ar Radio Rírá.
1: Radio Rírá.
2: Is é SETU áit agóir níos. Is muid na ollscoil an Iarheisceart le campus i Bord Láirge i Gcathairlach agus le Gorman. Is áit an todhchaí é SETU. Ollscoil ina bhfuil céimeanna spartacha le deis na stadéir thar lear, Socrachán Oibre agus Gairmeacha Spragúla. Is áit é SETU dit. Áit iontach le maireachtáil, le foghlaim agus le fás. Aimsigh de áit in ollscoil technólaíochta an Iarheisceart. Tuair cuairt ar SETU.ie.

0: Sin ceol nua le praspa agus Clooney le Free Your Mind agus rifa sin cáisí ar beag le Justin Bieber le What Do You Mean. Tá Olivia Dean ar an tígam díobh ar bail beag a chóirde agus cúpla gig úntach déanta cé le léon an déirseachtana agus aon duine a bhí ann aon íseán atá feicthe gom ón gig bhí na haon duine faoi dheasa cé agus beléir gur bhain sí féin ana tanamh as lucht freastal na héireann chomá mar sin tá lady leithí ar an tlí agam díobh. A chuir dús ba gáin ceol éirneach le Kingfisher August the sun will never settle.
1: My heart, it has been broken by who I cannot tell. By what I loved and what I lost and what I did as well.

0: Bíag sosagat, chur an kitalar siúl, clúisíní urt, sí siir agus éist, le pudgrilla lón machnamh. Sra aglaif ina mion foreign radio rira ag leir le díní éagsúla is saol na gaelge fuin nithe éagsúla an saol. Is féidir tún an isteach anseo ar an air nó éisteach siúr ar aon seirbhís éisteachta. Sin lón machnamh le radio rira.
1: Geisteach lemsa Aisling an seo ar Radio Rira bhór giad fáilt isteach go dín glóir ma hasbhíh túnála isteach a níis chulmar ciúil na hÉirdín an sin le Kingfisher agus Kneecap chumála bagáin Olivia Dean caite isteach an sin agus ciúil nua agus ciúil éireannach le Abby Coulibaly agus Control is brálam an ceann sin caiméire agus an chéad gig sa rank ó dhéanamh kit an tachtain seo bailí ar hí. Tá níos mó ciúil nua agam díobh anois a chuir an ceann is déanaí le Taylor Swift seo chomh I Knew It, I Knew You.

0: Radio Rerá.
1: Ní smó ceol agus ní slú cainte a gónaí an seo ar Radio Rerá is mis Aisling agus be mé libh go dtína dó a chlog agus béim ar ceol nua sa chiad uair chlig eile le ceol nua agus ceol éirnach le Morgana chomáile ceann album nua Olivia Rodrigo agus galóir béim a gónaí ar ceol na hÉireann agus ceol ascoiling meascáin deas an sin a chuir dús bagáin Dominic Fike le Waikís.

0: Steve, is mé se méh agus seo chuh an gignú is déine. Tá siad mar cean dos na grúpi popciúil is rathúla don féhéú híis agus tá siad ag teach ahéan an saoire seo. Tá sé fógratha go maiid marún 5 ag sinnam ag gaslan mhuiide i maiile ó lia ar an trocú lá de bhí bheitheh le híon na speisiúta cosú le Jess Glynn agus voilà. Bin agah an gignú is déine an seo ar Radio Rira.
1: Radio Rira!
2: Is é SETU áit a gcóirníis. Is muidna ollscoil an iarheisceart le campus i Bord Larga i Gcathairlach agus le Gorman. Is áit an todhchaí é SETU. Ollscoil ina bhfuil céimeanna spartacha le deis na stadéir thar lear, sochaáin oibre agus garmacha spargula. Is áit é SETU dit. Áit iontach le maireachtáil, le foghlaim agus le fás. Aimsigh sé go áit in ollscoil technólaíochta an iarheisceart. Tuair cuairt ar SETU.ie.

Calvin Harris, agus Jazzy Shange, Bin na gaibhann sin Satisfy an seo ar Radio Rira agus roimh sin a chulamar ceol as gaeling a riam tú an tanam thar an gaeann sin chomála de Marías agus Olivia Rodrigo a rón an album Isteini a deisig si an sin. Pa ceol nua ar intlí díva chord le Siena Spyro chomála begonín Morgana le ceol nua imi siúd. A chadús casir beog casir éirnach le Republic

0: Harry Styles an sin le Dance No More agus Glórdhína Marthana ag dul a chuné eiscint i Lundain sa chéad a cúpla seachtain eile agus gurlór rudaí maith cloiste gom faoin gig céanna agus roimh sin chula mar ceol éireannach le Amble agus ceol nua le Sienna Spyro a chomá le bagáin Billie Eilish ach tá mbeadh an slán rá libh anois a chuir le ceol nua agus ceol éireannach le Morgana Fix Your Heart for Free an tana mitar an gceann seo is brála mé tá suil gom gur haithan clár an léa nómh agus má haithan be mé libh arís tamarach ó bheán lé go dtí na dó go dtí sin slán tamall agus tú rara.
1: Kill the whale. Air Radio.

0: The Rave Choice for Radio Rerock.
1: Radio Rerock.
2: Erlinia, agus Erlair.
3: Agus Er D.A.B.
4: Stáisiún náisiún de Gaelge don

0: bin difriúil lagan gaeilge gan óráin different le the academic roimhe chulamad snooze le siza agus turnstile le Dermot Kennedy agus whis agaí caitham ar an chlúdacht agus le difriúil tá sé rinneadh aistriúchán an maith ar an óráin sin agus ceapan go dtí bríonn sé go hanmhaith as gaeilge like níl scátaí leis na hortan na drúiscí ceol sin le saoicí ní rá an airíocht dínteach ag na ciltaríocht is léir gráil ar le cúpla focal leag mo chuine the academics so an chlúdach an óráin agus taníonn sé lom mar bhí sé sin bhí difrint ar cheann den óráin a bearlam nuair a bhíme beidir 6-8 tuairim de 6-8 mlíon a déag díis tíocht níos an seo ar rira go luach chuir de gaol bé mu de géisteach le bugán David Gray agus le Boston na stile lefty ach ar de gaol síos tá méh go nuacht na scanán a léamh chuing
1: Skeelton na scanán le Radio Rira.
2: Stúrtha ag na stiúrthóirí céine den rath den that Puss in Boots, The Last Wish, by The Forgotten Island, an unforgettable adventure ag teacht amach an uair seo. Léirchán, the quid DreamWorks atá ann a leanann aistear gran agus beocanna in ann fantaseach. By The Forgotten Island, an unforgettable adventure, le feiscint snap picture linn ón sé déigiú lá de bhí dhéar fuar. Is mé sin maobh agus bin agaibh nuach scanán. Radio Rira.

0: Ben bringlóid villis leis an manicúil airdenach Little Kings, roimh a chulam is manicúil airdenach Ella Laboum as rachairn agus iad a casa fós agus roimh an dá bhanna airdenach sin a chuir de gael chulam is Tuesday Texas le Ella Langley rud a cint an man heisiúil chuir de caitheam a rach mullam muid a leanúchtar man hoisiúlta tá muid ar fáil leis an anam at Radio Rira ar Instagram agus ar TikTok agus ar chugar sin an app nua bhean hoisiúlta le hín an nail a bhain tá sé cosúil le Twitter mar a bhí Fado ní Twitter an leon yon ach go se go homlan trí bhean na gaelge is mór is fiú muidid leanúnt bíon agalibh le feicáil bíon comartis bíon nuocht fio na chlórlachí fio na hemachtí bhíon sa nágaráin gohogi chéna gí é nach cailí gí amachar na méid atá ar fáil chuir de gaelge tíoch níos an seo ar rírá bíon muidid geist a cleis manicúil de Pixies glua agus ar nú le Taylor Swift ach rumpasun seo chug of méibh agus iag léibh nuocht na scanán
1: Robert Patrick ag teacht chun na scáánna leis an scanán nua Terminator 2 Judgment Day. Le meascán iontach de action agus fiction ólaíochta, leanann an scéal Sarah Connor atá ag cosint a Bhac John ó Cyber Cuachtach. By Terminator 2 Judgment Day le feiscint sa picture linn ón ceathrú lá de bhí bhean fuar. Is mis a maíomh agus bin agaibh nuach scanánaíochta ar Radio Rira. Radio Rira.
2: Imlina, cai gach agriocht a bhfuil fuireann cuaig a duine núníos mó aici, tuairisciú faoin difríocht fá idir fear agus mná. Is é sin an bhear na fá idir na hinscinní. Ní mór d'agriochtaí dáta a ránú i mí an bheitheamh mar bhán. Mar sin, más a seomaí beabhart, seomaí de spontais, seomaí tosaigh, seomaí stóiris nó a muifín spéir atá sibh ag obair. Má tá fuireann cuaig a duine núníos mó agaibh, caithí sibh é thuairisciú faoin trochadú lá de bhí na saona. Léir mí sin difríocht chun difríocht a dhéanamh. Nó déan darmad tuairisciú trínar dúirseach ar líne ar gov.ie/genderpaygap.

0: Spin, Where Is My Mind, leis an Manacula, The Pixies. Bhí mé gol an Manacula Éireannach ará, but ní Manacula Éireannach iad ar chur ar bith rumpu, chun amuit I Knew It, I Knew You, le Taylor Swift. Agus ar nua an tóir an sin, Where Is My Mind, an na chlú agus an chal airde ó bhí se le cloisteáil sa scunán Fight Club. Dis am cén cinál clú atá ar na scunán Fight Club, agus dis am céir atá sibh gola ceapa, but is an scunán é. Murach na sort lad sin hína gua siad ag éilu an Matrix brand new air agus nach digan gwyl an scanan ag jenna ag spuch a astubsan bet jen nís fair fos but scanan ma is mors fiw eikal air an drachor vi an sort casas a scale on rodi antach fi share rod a sam rive but murda digan chib kerta tag eist am gogi agus brand new gear an scanan ta se an war fad dich nís an sure rira chords gwael tame in pala agus bella kegel lua ach er de gaitel si a shachug of runway an tora nua on scanan the devil wears prada a do ta se a chasa ag Lady Gaga agus Dochi, buen gisultas.
1: Kjoldur nua, Radio Rerun.

0: Chord a gael caha ma slána aga líb níis sin a bhfuil weimse cuaint burca gan íchiach ná bígí borthe be mar rás an mórach ag a ceir a chlog tránúna. Fáinig í ling anseo ar ríra le hína nuachta agus le ceol ó Jesse in the Vale, Páirc O'Mara, Nightworks, Gracie Abrams, Gorillaz, Paolo Nutini agus a bhád éir den níos mó. So ná gaugí artar bi agus ná bígí borthe be mar rás an mórach ag a ceir a chlog. Fáinig ma slán líb a chord a gael leis an órán seo The Cure le Olivia Rodrigo buinig í soltás.
1: Erlinia, August Erlinair,
2: August Er D.A.B.
3: Stashu Nashu to go.

0: agus fóte arás go hit 13 na héirann lomsa Louise Cantal an tachtain seo Maris gná beag méid cuah sios na trocatún is mó satíric tosnú ana go bun ar gcuirt le bís ceol even ó ré ag ibhar a trocha i gcéan cúpla nóméid a roimi sin éis nó tíir na céile go hana tapa lena ar top cuaig an tachtain sicáte.
1: Seo iad na cuaig tracks is mó ón seachtain sicáte. Cuaig.
0: Olivia Rodrigo dropped dead.

0: Joléir nach go Moncrief aag iwer a bheith hocht a sinna bhí Dobrin tá géistecht le hit 13 na hhéann Lomsa Louise is sinna ag leanaíon de roiigeéis leis an gceol i gcean second. Seo gaibh ar na mthir an tapfa.
1: Seo iad na thrán is mó an teocht an seo ach cé a bheith ag iwar a hé. Seo iad na hamathirí.
0: Another featuring 54 Ultra, Talk to You. Calvin Harris, August Jazzy,

Gaf leis an tún is sin ag titim si éist an tacht in seáf a give a hochtí ag caí kid a gobar le Kojak a sinna bhí rúd. A raig lena ríist agus an tún atáil gún an tacht in seo give a shocktíag agus I ag post a hanalú ar fad. Taylor Swift, Elizabeth Taylor. Elizabeth.

chéad ag ann. A gibhir hain, well, níl fadal a dul, níl ach ceratún déag. Ós a gór amach a gibhir a caridí ag an tachtan seo. Teddy Swims, Mr. Know-It-All. Hit 30.

0: seo papnuacht a Radio Rira.
1: Díomh a chur de ghaol is mu a déad agus seocúmh an chuicneacht is déanaí. Tá séisiúr na bhéalta ag dreadam linn. An saoire seo beidh an éile ceol altogether now ag filead an seachtú bhéalta. Lonnaithe i bord láirge beidh deireadh seachtaine lán na ceol agus craic agus an lucht freastail ag súil le ceol a chluisint ó NECAP, Disclosure, Christy Moore, The Mary Wallopers agus Neart Neart Ella. Beidh altogether now ar siúil ina stát an chraoic mhór, Port Láirge, idir an taonú lá is trucha de bhí uail agus an dearna lá de bhí liúnasa. Bina gaibh an gcuimhneacht is déanaí lumsa jade ar Radio Rira. Radio.

raglan a rís leis an túnatá gonig ihar a hocht an tachtan seo agus ablam an bhfuil an daar ólascuh. Zara Larson, Midnight Sun.

0: Caio agus Khaled a go rilla céile le Save My Love ar aglin ar ríist agus támhaid beagnach tacha ag an tap a cúig ag an bointe seo give her a shake she Becky Hill le mór mór mór.
1: Hit 30.
2: Number 6.
3: I went

0: le chéile a gibhar a cathair le satisfy roimh sin a gibhar cúig Tame Impala agus Dracula ag leanúint díreach a raig a ríist agus tá mataca ag an top trí ag an bhuinte seo agus ní bheith aon una urbh go bhfuil an dráma seo os ar gcuir amach a gibhar a trí a ríist an tachtain seo another featuring 54 Ultra
1: number 3
0: talk to you.

0: agus agam ile vachorda leis an tunas mós a tír an tacht an seán tuna tá gain ag a vrhain ag an top spot Olivia Rodrigo drop dead agus sinna méid imse slán
1: number one.

0: Díh agus fáilte isteach go ceol na hithe lomsa déad ar an air libh anocht agus téime na hithe ná ceol a chuann an saora a gcuimhne domsa go pearsanta ar an seinliste tan le head Daft Punk, Biba Dubi, MGMT, ceol na hÉireann dar nuí ó Kojak, tá moio agam i measc neart an neart eile. Ach sílim grúp túsma leat na hibre é an ceann sin le Bill Withers agus Lovely Day ó 1968. Ach a roi glin anish gan lá an niú tam ag iris a curig bapa leis an gian siú ciol daus anish o le boom ar an malach ach ar du Sarah Larson agus Midnight Sun
1: Nis mo ciol
2: Radio Reraw.

Crowns of England le Mary Wallopers an seo ar Radio Rírá. Béis si tinna gceisiúint album nua i dro ghearr ina bliana searan. 8 do bhí bhean fór Paddy Wechery an dadal atá ar an chluiste. Agus Alíon Olin ar chuma bhfuilin golach brand new version ach tá siad go le casa chuma ar an 10 lá do bhín in nulog sa 3 Arena agus de Gator Fall a níos go sin bhí scib scabharthe ní fulor. Nó de géisiúint le ceol uair folk na hÉireann a nacht de cean Olin ní déanaí agam le Limoncello cean gur album is deise eisiú le tamalach an t'album is fearlum imlíana measam tá maith seo sin a raibh faoi cúpla cean le Joshua Burnside agus Eileo Neil a cean has amach chum ná Tell Your Mother I Saved Your Life le Rua Rí a dó speciálta mar aliantúr mar chultúr bimidic fógart ní déanaí an tachtan seo na chultúr a bheith a casa sa golchain ag electropicnic na bliana seo faoi stúr Radio Rírá agus seans go led an seo díobh fach seo Easy on the Eye le Rua Rí.

Borwals le dhéh vagabonds cean álinn an seo a nachtar cheol na hithe agus mu a géiste glisca cheol na hhéann as seo go dtíine deithe chlog. Agus a cean uair nua agamtíobh le ceoltar darbh anam Patrick Stephen desúla mu sin arágam a gheart agus sé dtíor ché singal álinn a eisiún starb tedal Peggy mai dtír cean dá chean antíín a caiú agus is cinál machnamh dá an ar a sélegs an táachcha siad le chéile dro a deirig agus tá sé go hálinn ar fad tá ceúirí sa ahananta ó himpel na háite leí go Eva Carroll ar an concertín agus fiddle le Jane Pomplas bhfuil ceol nua se eice le garid chumá agus tá sé go hálinn ar fad rilí duimeic se seo go mór a bhaim ar agus miú go mór lenéair ar bhar glé a díobh seo Peggy mai dear an seo ar radio rirá.

0: Cuirtlí sé Queen, le cín cabhanna an seo ar Radio Rírá. Bé cíana chasa de chéine beag seo sa Globe ar Rád an Dáma. Siar an aisce, te géidir fáil te nasc ar an bio a teag ar Instagram credim. Sa sin beag leis hain cean chústach agus másam gbeis ag gohívin ar fad. Rebe sin bhí Love is a Gwyn le Dove Ellis. Cultur a deisig album a drog yerin a blian a shachate agus hinal eisiúnt hiún ege ach masam gmei garam war amach ribe agus ma hahan shushin lad masam gadahno an chie kopligaun a eladi of chumata Joshua Burnsider an malach ach erduks sio Hudson Freeman an sio a Radio Rerol
1: Erlíne
2: agus
3: Yebi sachart
2: Radio Rerol

What I aim for le Andrew McMahon agus Conradson an seo ar Radio Reroig tuirt cheol na hithe chun chéan scríbe gan chéadúir ag an am nua seo ón na 9 de seach stag dína heimdig an bheith me an seo trí ihe stachtan de mórt dir dín agus de hína agus tam ag sú go mór le tuile cheol Éirinach agus alternach agus eile achar ar bhaglúsa díobh sa slid an nua seo. Míle buichas libh as na hirtais le linn na seachtana freisin as an aisiolas a einmuid amud buicha gúni tachtrachtí á al web agus is féidir a chuchun ar Radio Rira ar Instagram tamud ar TikTok chumma agus is even linn cluistal web agus am eagol sibh ágal a nacht le cianu an eile. Cian speciálta domsa cian gana chéad gigana ag roma Riamh san ord chathair ná Rodrigo Gabriela in Vicar Street. Credum go rá Wallace Bird lo ag tacú ar an ihe agus bhí sé speisialta. Cean gan hiad sin a danlum i gcónaí agus tá mé ag siú go mór le fila ar Vicar Street le níide eicháil idir dhéar na bliana seo agus gohfuil ceol nua a se acha fágamas lán libh a nacht le Rodrigo Gabriela se monster a nacht ar cheol na hithe ar Radio Rira.

0: seo papnocht a Radio Rira.
1: Díomh is mi se méh agus seo chugah an gignuach de Stéine. Búigh sé an gradam don léirthúr is fear le DJ Mag a FFA 3 agus a sé dunar sáte i mé firsta go lua. Tá Ben Hemsley mar cuid dos na DJ is rathúla dar linna agus a sé fógratha le bheith cean dos na seona is mó a bhés aige go dtí seo. Ba Ben Hemsley ag dunar sáte ar an héanú lá dig de mhí lúnas a FFA 6 sa Custom House Square i mé firsta. Bin agaibh an gignuacht is déine an seo ar Radio Rira.

Bíag sosagat, chorán kitalar siúl, clúsíní urt, sí siir agus éist, le podgrilla lón machnav. Sra aglav ina mean foreign radio rira ag leart le díní éagsúla is sail na gaelge fuin nithe éagsúla an sail. Is féidir tún an asteach anseo ar an air, nu éisteach siir ar ein servís éisteachta. Sin lón machnav le radio rira.

0: seo papnuacht a Radio Rírá.
1: Díomh a chairde is Misha Jade agus seo cúbh an gcaicneacht is Danny. Tá Dermot Kennedy ag filleadh ar an ardán an Sarah seo. Beidh seo an céad uair ó 2023 go bhfuil Dermot ag sin an bio in Éireann agus é casa gá oíche as a chéile sin a bhíve an lácht oíche. Beidh an ceolchoirm seo níos mó ná cean ar bid déanta aige a riamh le ceoltar áitiúil Aaron Rowe mar thacaíocht aige den dá oíche. Beidh Dermot Kennedy ag casa ar an éanú agus dar lá déag sa bhí uail is stad an a bhíve lácht oíche. Bíonn an gcaicneacht is Danny, Lomsa Jade ar Radio Rírá.

0: seo papnocht a Radio Rira.
1: Díaíf is mi se méh agus seo chugah an gignuach is déine. Is iad how to gael an podcréile gá hangach is iride ar cartna na hÉireann agus ba siad ag dul bio ar sáte an uair seo. Curtha a láthair ag Louise Cantillon, Déirní Glacán agus Síofhaní Rourke ithe den scoth a bheas ann lán le caint agus gaora. Bei how to gael ag dul ar sáte ar an 8ú lá de mhí dheireadh fuar féfé san Ambassador Theatre i Máloch Lia. Bin agaibh an gignuacht is déanaí anseo ar Radio Rira. Radio

Déan seo, bílum ar an air ó na dógadína cahar luún gohíine de mochlár ceol rihim rirá. Is féidir braarmsa an seinnaiste is fear a chasadhí agóí le measc an ceol na gartacha, ceol na hÉireann agus na hÉireann is déanaí ó na ceoltóirí is deise libh. Sin rihim rirá lumsa déad an seo ar Radio Rirá.